0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم آمين الواوا أدوكي فو أي والله wo olohun oba ti o siru e oba tin tin be ki bebe o to ma be oba ti o tun ma be bi oba tun si gbogbo tin je bebe mo oba lai laye oba ti o ni pe gba kan ni jo olohun gba kan ni o ni je mo to olohun kohun awe eyan la ni je mo lagbajada ah won lo ti kuro laye o ti fe ta adorin odun lagbaja nko won ni ah o ti ku pe ya kini nko won ah won ba rako ide tawon yoruba tun ma so nu mi ba rako o ti dodo olohun eh jo kan ni okan awa na ama wa olohun gbogbo si fa won yin awon oroyin won yin ko si fun wa olohun oba tin be ki bebe to ma be yo si tun ma be bi oba si bebe ma sayi o ti jaye ngba kan olohun si tin jo olohun igba o ti je gba ngba kan olohun tin jo olohun asiko ijasiko ngba kan olohun tin jo olohun ke si nkan kan ke so ke ke sile olohun si tin jo olohun Olorun oba ina ni awa yin yi ayinwo Olorun o adupe pa tun be ni loni ni Diamond 8.7 your shining supreme station ha ikani ti o lelegbe e dakun gbogbo eyin ti e wa je ni ti ma gbo eto ashabul janna ni gbogbo bi kibi ni aye kaye ileto kileto ilu kilu state ki state anywhere in the world ten tin gbo mi bi tin so lowo yi lori eto ashabul janna Olorun ma ba wa pelu yin Olorun ba wa dupe fun yin eti te fi n gbowo oni di oju te fi n wo wa lori amohun maworan oju na oni fo ola la ilaha illallah ah Olorun ba wa se dara mba ba wa fi olu ma pa baba fi olu lekun ma da igbesi aye baba fi oluru okowo baba fi olu Olorun ma je ojona Olorun ma je osubu Olorun ma je odaru Olorun ma ba wa pelu baba ni gbogbo gba baba fi olu aye awon mo yan daju teyin lo in the mighty name of Jesus you will be blessed baba insha Allah ba ina laki ah baba wa olori oko ti wa nbi bayi ni Diamond 8.7 FM baba wa pa Michael olariwaju baba nipa ife olugbala ki yo sin kankan baba wa pa oye depo HOD marketing aki awon dada gbogbo staffs patapata ofo wa dori an baba ton be lenu gate anti biola ni reception ah olowo button ni wa ni gbogbo gba pastor ati mr onirun kunkun olorun ba pelu won ati mr o dabo gbogbo ni kolorun ma ba pelu o ko pelu awa na o ara la ilaha illallah baba wala wa ba lulo ni olorun ba pelu baba olorun ba se dada fun won alekun dada alekun ore alekun dunnu alekun faya bale alekun tosona olorun alekun daya olorun olorun ba se baba wala wa ba lulo ni ati gogo ba ngbo la won bi baba wa imamu agba baba wa mamale baba wa mamu gambari baba lamana baba wa janasi baba wa afa rabbana ati gogo ba ngbo la pata balogun mere rin amagaji awon daudu awon bale gbogbo won pata abangbola baba oba lorin nu ni olohun o ori to olohun se be ni kokan yin olohun o ma so di banuje o olohun wo la ba toro fun yun sanu awa na o gbogbo awon alfa oba e la tori afa agba sheku tajula adabi olohun ba ke won baba wa laji agba ma se gba olohun ba ke won baba won wa se agba yi olohun ba ke won baba wa lagege olohun ba ke won baba wa lagbaji lohun lohun olohun ba ke won wala la ilaha illallah ba ti da ko gbo awon baba won ni awon khalifa won olohun ba pelu yin o dakun olohun ma ti pa yin ma lowo o ma ti gba yin lowo wa o ma ja wa na gba lowo yin o wala la ilaha illallah daula yin olohun ma jo dojude wala la ilaha illallah baba wa khalifatul adbiyin baba wa nuni olohun ba pelu yin olohun ba do ti yin alekun alaafia ara ba se mu baba wa khalifa baba wa laji agba olohun ma ba wa pa yin lerin ma pa yin lekun baba wa wo ti eni asheikh المصطفى محمد كمال الدين حبيب الله موسى الادبي اللهم بارك لي ادام الله حياتكم اللهم بارك لي ما داني لرو نو ما جتو دارو ما يلو و لا اله الا الله غوغو اوان ني اولون تاي يوغبا كما كا وان لوكي مالي لافين اتون لورين الافيا لورين واجو لورين ايين لورين تو انجا وان افات وان بي لو لو باي awon afagba dan baba wa mukaddamu agbanu ni baba wa jara baba wa sirki malami gbogbo won be pata awon eni olohun awon eni olohun olohun sa baba pelu yin o majele yin odahoro olohun wola ko olohun wola ko denu wa ba tin se majati wa na odahoro
1: amina
0: ah olohun o mi ma ri olohun to da gbogbo nkan
1: allah
0: afa ni subhan